0: мотоцикли Yamaha и скутери SIM. Теруса мотористична опрема на еден месту. Пообласчени продавачи и сервисер Мотоцентр Промотор. Дрешиња ванс при Петровчак.
1: Че донес не разумеш денарја, бо некдо друг живе од твојга дела.
2: Мерно, уреде.
3: Морган Хаузел разложи како се тему изогнеш.
2: Психологија денарја.
3: 19. октобер, Тиволи. Карте, eventim.si.
4: Нови тидник. Часопис наших крајов.
5: Тократна штевилка принаша. Бо казен за смрт петих сопотниц спременјена? Украински возник, ки е поузрочил трагично несречо на Штајерски аутоцести, је би обсојен на 3 лета запора. Тоживство па се на содбо притожило. Колично казан је предлагало зан? Пренова старега местнега једра у Лашкам траја же 2 лети. Подјетники, ки там послујејо, зато же дље часа опозарјајо на тежаве, ки их принашајо долготрајна дела. Како им бо обчина помагала и кдо бо до помоћи управичен? Пишемо у новом тедніку. Ольга Клемше je že kot deklica želela postati učiteljica glasbe. Nato je kot prva ravnateljica glasbene šole Nazarje pomembno zaznamovala glasbeno izobraževanje v Zgornji Savinjski dolini. Kako se je začela njena pot v svetu glasbe? Preberite na stranih novega tednika.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.